mundur og kælan í skæl, kæl Gunna nútu gæral, den dag sær Kælur um að þú döydu bún, og þú döydu bún